retrouver le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na biku wako otisi na biku oku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwasi ngacha masikati be Afrika, lakwa na bikwa kwa otisi na bikwa oku, na ngonga osio tipeko tipe kombi.

0: ndoti londo soki irini na pekoti danganga
1: nila hake yako ndimo birisi ya bagigi na baginika me ndimuna wapasati bagigi pepetene chiso FCC pa lo sobina natin ndimo soli ngepetene atimbilo na S1 na legi chifo fetenti S1 ilo gape Kristo ibile na bagiti suli kiti kukuro ako soki pika na ndoti nyawara hake ako jolangunisa mbala kwa titambula biri galaxy foot lo kinda bumbiti FC foyungu utana para na pekoti beko mbite swanda ki kurulere si ya kitimbitilo na FC na export akota sangulanga tikotando da fono de keluka unja wesingila zafada du chindo rosia mani ikina la kamba kusali christian le mango
0: singila mingi na ton yi matongombe la sa fa de ki magene na legoti ancha villa bisayo
2: ala iki gibeta la nando timbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
3: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono nonde keluka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
2: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere facebook radio nde keluka tire fondation hirondelle
3: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango
2: stop atene mbeni pia lusi da fono nonde keluka mamboko na mamboko na union européenne nga na coopération suisse
4: radio nde keluka keneti da fono nonde keluka
0: Geneti na langotila soki pakara Pierre André Page solo ki mon cousin ti daba d'aller aux autres Suisses na tamprati kusala sola na ingaso on ressent na kodoti be Afrika na ngwata bongi sur hi d'atiki na tene na singa ti dafano de Keluka na legoti andi avila bisayo na ndotia mama trending na ndinge
4: pakara Pierre André Page Ibarala
5: bonjour Ibarala
4: ale ki mon cousin ti daba d'aller aux autres kodoti c'est ici Suisse ale ki ngakota zone na tibumbi kama porso soit Irini Union démocratique du centre ala gana be Afrika d'Algérie
5: nous sommes en visite officielle.
6: Iki na tambla tiko na be Afrika nganga ti gagi titene iba akwa sosi ala swa ki sara kwa na irti Suisa ke sara ndal titene ti siri. Nganga ti ala inga Suisa ke mini kodro suru ke sara ten siri ni mingi. Akunzuni siga iba akwa sosi a swa ke sara kwa na irti ya ke sara ni nga ti bile na nuta la sosi akwale a warala na ngwe chabira. Na ngwe ti tambla tiko asu iwa legi titene iti mitere na biat kodro foste arkonsu twa dira.
5: Que vous avez subi ces dernières années.
4: Ale ke mokonzi ti dabada lezo ti kodro se ti Suisa si yako ayeke sa kusaginga tingo ako tenchi esi kodo se ti Suisse a sorondoro beningo itongaso
5: alors c'est dans notre constitution les présidences que soit le président
6: ke mini sosia suna ti mamandia ti kodro ti akota zo ti kodro ala sosia ki nando ti ndoko ti abadalizo ngana mina ndoko mingi ayeke tonga sosia ke sarani ti tene lo ara pasa ti sara kwa ngana tere ti lo ako mokonzi sosia ke sorongala na tere ti kota zo wala mokonzi ni so ke sara kwa ayeke mini sosi ayeke ngangu manga ti ayeke sombe ti zo sosi azo na place ni titene lo sara kwa gingo ako me ayeke mini sosi ayeke na legi ti ndia ni la tongana ti so e tene ni azo ayeke lingbi ti on me andi ayeke mbala kuti sara kwa ayeke so ayeke nzoni mingi
5: les personnes passent mais les lois restent et ça c'est important
4: na kodro si se ti suisse amolenge ti kodro ni ayeke wapasa ngoi mingimingi ti soro azo so be ti ala ye na bangondo ti ala kongo kapa na ti akapa ti sorongo azo so ayeke nzoni ndali ti sende ala e zo
5: c'est la clé de la démocratie la population peut s'exprimer sur tous les
6: ayeke gunda ti sende ala e zo ni la tongana ti so ala tene ni ayeke amolenge ti kodro si alingbi ti tene amu akota yanga na ya ti kodro tongana ti so ni ndoko ti awabada ala e zo ayeke mu pasa lakue na ala sosi ayeke awakodro wala amolenge ti kodro ti tene ala fa bibe ti ala na ala ngakue amolenge ti kodro ni ala yeke na pasa ti tene ala fa bibe ti ala wala ala gue na mbeni mbeti na dawa ti ndoko ti awabada ala e zo tongana mbeni yagu be ti ala ayeke gi ti tene tongana ala wara sungu amboko na gbe ti ambeti ambeni ambeti so ngoni kuâ si saki ngbangbu oko tongaso si na pekoni alingbi ti ague na mbeni kapa ti sorongondo ayeke gunda ti sende ala e zo tongana ti so mbi tene ni ayeke ye so si fa ni amolenge ti kodro la ayeke mu kota yanga na ya ti kodro ni
5: et ça prouve que c'est toujours la population qui prend les décisions
4: ala yeke wadengo yaka tongaso ala hinga ngangu ti dengo yaka na ti ekonomi ti mbeni kodro na be afrika kusala ti dengo yaka ayeke nokpo si ayeke na kpale mingi na bangondo ti ala ayeke mbeni ye so fade alingbi ti mu fade maboko ngangu na be afrika lape
5: complètement quand je suis arrivé
6: Tatene, tongana sobisi na kodro sistibi Afrika na ati la para mbibaso kodro nyare pender mingi. Biba akimini pasa su alingi titene adiaka si hawara leta nzuna kobe kubitika sa angana mina leta kobe. Me mbiba na mbage meni kbali akeda. Alingi si afai na wadingo ya kani. Akimini kudisu na mbage tina kodro si Swiss amasika. Akilingi titene ala junya chandu kwa dingo buzeme ala kumandangai mingi nanzu titene tie dingo ya kasi alingi tisara nzuna hii. Biba akanzuni titene ikwe la yinu mbuko si wara kobe na ati kodro. Ake meni nzoni mingi sosi amu lingetu kodro alingi ala wani asara titene ala kai nzara tala na Yesu akinagundani titene akai nzarani akigitene tidingo yaka
5: et à la base de cette solution
4: ala dabecha na beni pialo ndalichi mgo waboko na be Afrika ndalichi kusara tidingo yaka pe
5: oui bien sûr
6: totene amina pialo bani akida mingi su akina yati bungoliti so ibaza akenzoni titene itaratiga tisarani na mbagiti na Swiss ike sara chokola ya ikibia tene tikawa mibasu akenzuni tene itaratiga tisara ninga na be Afrika gi akenzuni si agenta kwani alitinzuni kujuni kwa we me kujuni kwa mibasu mitene tona nifari kodro sisi tibe Afrika aki amu lingiti kodro ni akidiaka mingi akinga ligiti tene afaigi nala na amina gereta kudini si mango tere wala sarango kwa mambuko na mambuko na po tibe Afrika ngana kodro tisfisa lingiti tene bagiji mibasa so akenzuni tene ayona uzu tene dingo ya kasi alingiti tene amu agbacha kobe si agunana kodro wani si azoli
5: La gage de la vie pour vous et pour nous aussi.
4: Ibasu na be Afrika mingi chazoni aikegea maseka. Tongalama uzo mbangu wako ne ani bale miwambi aike amaseka. Si mingi ni abibesha sene ala duti nzoni. Tongalama bela chen la angitito na maseka tibe Afrika.
6: Nangwesu bisi na be Afrika.
5: Je pense qu'il y a vraiment la possibilité de vivre heureux et de produire ici dans votre pays. J'ai eu un précédent voyage au Sénégal où j'ai travaillé avec des jeunes pendant une semaine pour créer une coopérative. Puis à la fin, ils m'ont dit, mais tu m'as aidé à faire ce travail. Finalement, nous, on peut le faire. J'ai pas besoin d'aller en Europe. Pour moi, c'était la grande victoire. Et je pense que ça, c'est aussi un potentiel. Vous avez beaucoup de jeunes. Il faut vraiment les intéresser à ce que vous faites chez vous pour qu'ils puissent gagner leur vie.
4: Na bege mbenye bege ya kusara suwa ke umu aboko nani ya ke maingoti abumbiti societe civil so na be Afrika abamotene abumbiti societe civil ya ke noko nopo kwa kusara chala andoti aporo so ala dabe chala so nye la si abumbi ti societe civil alimbiti sara na ti konton primri
5: dans la démocratie on a besoin d'auteurs
6: nandoti tene ti sende alezo ilimbiti tene iyor mamboko ti nandu kwa wala andu kwe wangana pialo ti societe civil soa kenganzo na imingi iye titene andu kwa kwa nguti lita pepe amu amboko ala swaki nandu kwa ti lita alimiti sara kusala titene iku idusindu wako mbi tongana wadingo yaka mibanza su akenzoni titene mbi fagi ya kati pomde tera wako pepe mena tereni ifa ya kati njo ifanga ya kati Yesu si amu pasa titene azo warafari si ala limiti titene ala waranzoni kengu kobe mibanza su aki oko nda titene chiporosu titene isara ini oko andu kwa swaki nguti lita pepe ala swaki tisute siwini tikama porosu gana andu kwa ningina ningi alimiti titene ala sara kwa mambu na mboko si iku
5: et marcher ensemble en avant.
4: Inga so alandoye ingesho ngo mingi. La bango do tsala ngesho ngo alimbisi bumbi akotro.
5: Ah moi je suis convaincu quand j'ai fait certains projets.
6: Bimanabe nandudi tenetinga tsa wanguru. Ko joni kwesi migana be Afrika milekere ngia tsa wanguru. So akitele tsini mbuji gere na kitamulingi. Akimini pendere ngo mingi tikami ngondara na puputi. Bibaso akenzoni mingi tongana iko ikibuli oko. Mangatinga tsi wanguru ake mupasa nazo kwesi tina dzindo ako. Akimini nzoni mingi dal tenetinjo
5: et ça c'est vraiment essentiel dans la vie.
4: Avec les outils contents, si Fredbourg, dans le Suisse, Kasi, à qui t'es n'yanga ti Franzi, à qui t'es n'yanga ti Zamani, Yako, à la qui Boumindo, à quoi c'est que les Songo, à la Ténaï, quand on se dit Suisse, à ça, à ton anaïsi, à y'en a chaque fois de ce qu'on a Boumindo, à quoi les Songo.
5: Alors ça c'est la richesse aussi de notre région, on a quatre régions.
6: So, à qui Meni, Zoni, Monsoromini, Mangati, Ikina, à Kota Kodro Ushu, à y'en a chaque fois de Ushu, Ngana, à Issa Kitindara, à Kota Giren Ushu, Tomaso, Iki, tenyanga ti munzu franzi allemand pour so la tene fadigi italien gana mini yanga ti kodroni so irni romanche ake mini pasa tongana akizoni tene iko imagimba wala inga tene suzu wako wako ti tene ni mangati na tapale ti mi minga ti tene yanga ti italien pepe me biki inga tongana zwa ki tene yanga ti allemand akinga nguti tene inga agi tene suzu na ti tene ni biki tene na ngobo ti mi akinga ti tene soit na dawati mbi alingi titene ainga tene subi titene lo kinga na tene na pekona mbi akemeni susi ilingi titene isara niko sigu na dawa ako ikwe kitene gitene oko pepe amena ya ke da soit ke kami popoti me yesu mi ba ke zoni titene imamba si ikwe isara kwa sigu na dawa ako
5: d'écouter l'autre et puis de marcher ensemble en avant
4: na pekoti tambula cha na be afrika so ala ke gwande titene na bege chi ko do se chala
5: alors je vais raconter les rencontres que j'ai eu que ce soit avec
6: tonga nambi kirande na kodrotsi mi mbi fi sara tenenti a kota ti mingo tereso mbi o stimi na kota si kodrogi na tapani ntsu mi ti teran bi kodro ti be afrika amina ndu kwa ndinga ndinge ndu kwa ti minuska ngana ku sala susi ya sara na kodronigi ko junu ko simi ngana be afrika ge bi ti mi teran amina ndu kwa mingi susi ala tene ala yi ti tena na gala sara kwa mingi na be afrika ge bi gi gwani ti tena mi kirimi pika patarna la ti fana la pe kota ini tonga nambi kire mi ke tena la susi kodro se ti be afrika amulingi ti kodroni akanzo ni azu mingi susi ala sara kwa ti tena ala mai kodro tara tonga na kiti tena mu amboko na la fali ki sara ni
4: paka rapi rendre page da fondon de keluka amusingi ya mingi na la su ala ti tipika patarna la
5: singi la mini
0: singi la gya kona wa be afrika so dinge meti magneti Pierre André Page so si lo ke mo konziti daba da les autres kodro ti suisse si lo ki na tene na singa ti andi a villa bisayo na tambo ti kusala so gana lolani na yinga so on na kodro ti be afrika so yida ti tene na ndoti da fondon ti tere na ti mingo nde keluka aujourd'hui quoi c'est une bitière dans le quoi singa ti kusala

0: mais na mango kuta tu chiko siti Amerika la faso tena akibata kati nchi swanga na zingoni amango kwa limbi tena ya on na mango kuta tu chiko siti Iran faso tena a fini bira sucha kiraba gigi na popo chani na kusiti Etats-Unis akira dona CCI amena gingo legiti mango tere sucha ali tondani na yati anze sosi a on sango tia wangu onde mochi gereko jolango tu sulu iki la konga sucha ipikani na noti la ndoswa kina pekoti kete danganganika ako ndani biri aki kindango bumbi ti asdonti FCC pa kindalubi tena ti bumbi ti asdoni lo gap esi lo mulo forfait ton le bilan en bagi ti suli ti kokoro ako so ki nanduti la ndoti nya wa ra so ti ki ati da le kolo so ki nambagi nika aki ako je langoni sa mbala koti tena ya tambulo abi re galaxy foot a kindati lo bumbi ti FC fo yingu ta na para si ande na pekoti be kombite na ngonga uta korolera ki pika ne bolena le na FC na export kota sango songja wando da fondo de kelo kasinga so fada de chundo kosi ya mani gestion merci amazo de kina na kamba kusala
1: iwa anda na ngonga gombe ya tinsa ndo wa sango na ngonga mapoko ti taxi se la zarbanga na ndoa masini kitu ngotere ku zona ti amazo kosi ki mawe se ki rafiso na ku zuka patia to kona ngati no so fondo na sango
2: Kiluka s'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bangassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikiluka, votre radio de proximité. Radio Dikiluka.

retrouver le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: egundazo kuwa ibahala mingi tenezuni gango ni tongala kiwari nando da fono ndi kiluka da funti maingo na siri pikango patarati yanda prehti da fono nso la kuwa ikeluchi na terati meza na agene legyako ndaliti akwingba atenesu akiba teneti seni seduti maingo na langu chila su ikeluchi nando tenesu akiba teneti akubela ambina kubela susi akiwari mingi na terati anyama so la susu aki fievre de la vallée du Rif sina terati meza ikina akwingba awa kode kwa soa inga tenizoni nando tenti akubela tonga na nisi aki warani eske aki luna na tereti anyama aki genga na tereti azu na tereti meza kwa singa so legi ako alinda yati akapa hati tongombela mingi so alunu na mbageti ndo kwa soa bati neti sini si aleke kapani alundo la nalango balusi andoni use tisi nalango balusi andoni umananti nze chifondo ngusa kuse balusi andoni umene so yekeda na mungu mboko chindo kusala fau nalango tila so na tereti meza ibarala mingi ezingba la kwe tenzoni gangoni na yati pika ngopatara hati dafon ndikiluka na ageneti ye aketonga na pakara ashil mapuka tulo ki wakode kuwa pateneti aye kweso angkuru wazo nanga lukisara kusala teneti seni wala lango ko teneti seni wane angatu mzo anglesi tene one half ibarala mingi pakara
1: ibarala mingi madame la journaliste
0: eke ngana pakara Jean Bruno nanmbayo lo ke chef ti service la aike kanga lege teneti akpale kweso alimiti tenaga na lege ti akubela ibarala mingi pakara.
2: Ibarala mingi journaliste.
0: Pakara Bernard Bombo Lakbetuma Loekenga chef de service la tenti observatoire ndaliti ya iso ngurazo ibarala.
3: Ibarala mingi wa gusinga.
0: Ndani geneti ya ke pakara Aubin Biadego chef de service RSI nga le solo ke pateneti aseni ibarala mingi.
4: Ibarala mingi wa gusinga.
5: La table ronde sera tunikiruka.
0: Singila mingi na azokwe kuzo unda ngondo tiye na mbageti pakara Achil mapuka e unda la tongaso ala lingi ti tenayi kobela ti fievre ti vale ti rif wala ndo waso ake mbongo kobela ti esilingi ti inga tena ndoni
1: singila mingi wakosinga kobela so irini la fievre de la vale du rift na sango etene kobela ti rift kobela ti rift kobela ti rift so akamini kobela so si akaluna mageti zo asina mageti nyama ana mageti nyama misina mageti zo so si awara ko awara ni ti kojoni na yati vale bana zuwa ti rift na mageti kodo ti Kenya awara ni nanguti 1930 e si to ana amira wa kodo kwa so imete dobne amira yoto Hudson ala so ala sala kwa nandoni nanguti 1931 si ala ba makongoni so et ma commune aussi à Waraluso donc lui qui l'imitifa azonga lo limitifa anyama
0: ni la soti faso wana kodo sebe afrika yeko je ne peux pas mettre na initial note à sinaigi
1: soit que menin zone unda ngundo mingi inga kobela le kotiro na makape donc kobela le on na andokwe et la kobela so wana tondani asara na mageti akoro ti afrique donc afrique de l'est afrique de l'ouest et puis afrique du sud et puis nga tona a quitté nga kodo ta zo ko la afrique asina ananguti 2000 na mageti Arabie Saoudite et asina na Yémen et na mageti kodo ta nige na kodo ta zo ko la afrique centrale kodo ta na Cameroun asina asina na kodo ta na république démocratique du Congo asina ta nga se asina na RCA et puis tona asina RCA et na koniba zo kui na 2025 a commencé na RCA na 2019 mais quoi tu zo ki dape mais c'est en 2025 quoi tu sois qui da et puis là niba en doute quoi denené en ta ministère de santé ti élevage tu oui faut vraiment à goula je kana ngaunda ti bando tena ti kobela so
0: singela mingi na mbage tela ki pakara oba bede ya go na tenayi kobela so ya ga présence ngangu mingi ya gubeti awa be afrika ngali ndati nyale limbi tentonso
4: il pensait que kobela so a ke aga mini kotakbalé na kodoti be afrika ya garanti so si ameni a facteur soit petit terrain a sa si kobela sangba na kodoti ya keda na milieu ta aleke so ike wara so si na kodoti ngunza pa ake pika mingi yinga ke ake kobela ti vale ti rift so ake meni kobela so si ake wara ni na lege ti angungu si gungu dasi ake kangi makungu ti kobela so na azo nga na anyama si ngunza pa pika mingi ibake angungu so ake bipara à part ça, on a eu des Domingi. Et ça, c'est un Gouni. À part ça, à Kisumba et un Gota Gouni à Kigouinandou Zumingi. Ceci, un Gota Gouna Gouinandou Zumingi, à l'Imbiapé, à risque de tenir. A couper à son angba mingi na kodoti nga inga que a réservoir a associé a yama ou a amena associé à kibata makungu ti couper à diso la mulini iwara angasa ataba ngana a soye a au vent donc à ça si couper à son ati na terre ti a maranya matoso quoi a kiga mingi na popoti a yamani et à qui joue un gars dans d'autres économies, si quand on dit dernier si à qui ils ont été, ils bilaient ils engangou dans d'autres, couper à soi que arai, gars à qui si titena, ils grégé ils a amé à Pierre ou amé là, codé titena ceci, titi grégé ils kanga, grégé la couper à soi.
0: Donc car Jean Bruno Nanba a atteint naï, est-ce que couper à soi ne valait il rien so à qui l'endogi na magitien yamana les qui sont quoi parce qu'à ouvrir atteint qui sont, à qui singa intérêt à zoo à ton naï.
3: Oui, Kobelasso, Tantiso, c'est Itatimi à Tenegé, Kobelasso, Irene, Valudirif, à Zono, Souti Tenen, Kobelasso, à Petit Londona Yama, à Sinazu. Et Nalegeti, Kobelati Yama, Souti, Azu, si déjà servait, manipulation, voilà. T'en auras pas que avortement, so, voilà, à Yama, à Kedou, à Kekoui, Kouingo, na Kitikita, Masikane, Souti, à Yinga, Ousse, à Kekoui. Et le verso, le Kesuci, à Yamatulo, l'obligé, Titene, le Bouamina, Kitini, à Mabokotulo, à Sarsina, contact direct, à Mabokotulo. Longa aussi le limite tenait le mot couper la soupe et ton le mot ouais si ton aussi il y en a wanganga paix longa aussi le limite wara kui donc à qui n'a l'égalité côté sous la civa et n'est pas couper la nia qu'un gars mingi à limite tenait je crois à billet d'a titenait il sert à lutte sectorielle titenait il can allégué matamatan à couper la soupe titenait à sinacodroti
0: pas car Bernard Mombo sauti faso couper la soupe avec un gang mingi à limite tenait face au sommet ton an là c'est joli limite n'a tenait pas couper la soupe sinatéré clore.
6: Bon, legedi kobela so be pensé ton assinataire tizo zo kwa inga ton beni corps étranger ali ati tertilo lo ke fatigué tertilo a fait chauffer na amena nzoro ko ti ayi so agatiga sarasi lo peut encore ti tenin lo sakou sala njona pe ton sakou sala njona pe do ti pena danganga parce que le inga que a porti tertina ayi tertini ko a woko mais ton woko so fièvre so il valait du rift so moi rania so ya porte de moi woko la sala si mo ke fatigué na mo fatigué mais il faut que yo na danganga ton mo na danganga yo mais pour ça a petit gilege ya wanganga petit gilege tite na mouma boko na mo la mbeni so mbetiza na nduri bi pensé a ngunguni so ton a ke dutonga na nya a ngunguni so si a ke moko bela na zoso a ke gana legitime a legi so si a mena ngu so si a ke ule ape so tene o stagnant so so ton mo on a tambe na vaka o bagi angu pa da place ni a kagi a bagi place ko ver ver so ba place ngunguni yi mingira ala ki bia pa tsala ni gi e bi ton a beni nguza pa kika ale aparana sumba na angunguni atumboka fazu ditene amuko belani wala na bagara soki nduru wala anga saswa kenduru
0: aikia na magitala bakara ashin makuka amenya legenya ke so atitene zalimbi chiwa kobela sunga yoyo na atiso apakara soko afage
1: mbeno si ake ndali ti nyango lechi bagara ni mingi tona iba pete lechi bagara so iba azobana anjere mingi chimugi yoto soti nyoni iba tona nyamana na kobela ni simo mungi leni simo kmorona pa simo nyoni si amana na kobela ni modi minga twara kobela ni singi
0: Soti faso alingbi ala koso ake batanya ma alingbi titene asara angi metonga na isi ala alingbi sara angi si a kobela ni suwa zo alingbi titene warani pepe
1: titene pe kobela ni usi tina pe kobela zaza warani mingi pepe akana alikiti ntungo anyama tona isara kwa natata nyama ala tosi asara kwa ti dengo buze tikangu anyama tona a commerçant commerçant a boucher soa kanyama même ala tosi asara kwa natata nyama tona a infirmier vétérinaire a vétérinaire kwe donc ton alan dou isu toi que menetiama wala nguti tertiama na pekoni akanzoni fo ala sukola mambota na nzoni na savon et bongon tu sais ala tulde so alimi la ko tu ko inso ala za ala zibongoni ala zanindi ala sukola bongon sa ala miti yungan et puis meni wango so akantini munaita aussi atine que azu ko sa to ko betite alimbi ala to ko beni nzoni donc wa kana beni nzoni amunjoni sa ala limiti te bato wa na ko ko beni nzoni alimiti fa aussi ama kongo soci bana makongo ti ti rift so na na alimiti fa lo singi inga ite nga na soci na mageti gbako a chasseur bato na fanya manya manga to na ibana mageti anya machikoro na ite tatinga sa na taba na bagara na ngunda ikina bagara ngunda aussi ikina nga sa ngunda aussi et puis mingi ala sole to na reservoir nga makongo ni na musala donc imunga wango la chasseur to na ala gona ngunda afa anya ma zasi na prote ndungwa nyama ni ala sukola mbosa na njoni na savon et ton ala wango sa kwata yama za sharing and that's going to pay la teni kiri kira ba wango sele mbisi muna itala
0: atengana pe nyinga titene aguna pe wala ambi nyale kini ya kinga suwa sele mbite ni wana kubila suna tereti anyama susi ya kina chungunda wana tapa nini sola fala tena ki anyama suwa kuya wesu paka uva
4: timi ifo yinga ke risk ni mingi ake avant titeneur et à Yamatin Gondasso. Avant titeneur à Zana Letiwa, jusque dans le plus avant. Donc, je sais aussi le que Ndou Yamani, surtout à Carcassni, ton titeneur est fait aujourd'hui. Mais Netin Yama, si le que dans ma Congoni, si mon Mondouni, le que Waraso Kobelani. Donc, il y a un ami qui n'a pas été. Si tu es ton social en douille en mani, ton social est en il faut la score ma beaucoup ça. Mais il pensait que, à le soir, il y a un yama, la lettre, il y a si ça n'est une zone, il risque d'être d'après. Il risque d'être qui mingue après. Mais si ceci, si on est un gangou, à ça de tel que ma commune est cuit. Donc il faut beaucoup plus conseils, sensibiliser Mingazo. Sosi ake gotimu ya mani avanti tena azana leti wati tauleso.
0: Singina mingi ina mbagi chala ge pakara jumpuno na mbaya. Ibaso ala kwesu ake debuze ake kanya mani tongatiso pakara shila tenefadeso ake yunga abongo so lingbi tansara kusala ni pepe siya lingbi wa kubela so yu me nina lingbi titena la mbumbu titena la kwe na kubela niso.
3: Oui, konsei sosi ilimitimu na a bushi ake tiso titene mon bushi motite masara kusala ti mo alimbi mo yu bongo ti kusala soit irina tene blouse tablier na ga so mo tati tene mo yuni kozo na we si mo sara kusala ti mo gana elever tongana ti sosi alaba anyamatala na yati trupo awali ni so ala ketu ake kui kungo amolini ake kui alimbi ti tene si tongana mo kena ga mo yuni si mo peti tene mo manipule na akete kete anyama so akui wala amene ni so eto masara na unda mo zini na mosukula maboko ti mo na savon na ala sosi ala keto kasa ni wala ala ke manipule ake njoni ti tene tongana mo manipule ni alimbi mosukula maboko ti mo na savon et puis tongoni il faut la poroni ngangu ti tene yamani akui na parani titene a virus nga usi awara lege titene ala kui so risque ni ala ke tumine titene asiwa awara njuri yamante concession ilimi titene imuna itala
0: Pakar Bernard Mombo nambagi chala
6: bon wango so titene imuna haita ke so tonne fafadegi alegi susi azo ki wara wala anyama ki wana kubila ni e doati kanga legi matamata na ngui na legi susi azo ki wara kubila ni c'est-à-dire il rompre na cycle de transmission ni il rompre na ni tonga na ni tonne itene fadegi itene akine ya tiangu a didendu susi age bia parane a donc a doutia brixa zo aziso ala doati kanga ni a place susi humidité na ke da lakola kweso ala doati dia kikeni tene la sumingi na ndu niso et puis aussi ambena yesu si eba na yati ya avaka azwa kisara aki abrikso tonala zidu ti brika we mwaba ala kikanga ni ape
0: me alimbi ti kanga tonga na ipaka
6: bon kango du ti brika me posi tono mo zidu ti brik si ngu aga ke lango dake kubela lambo ke gana niso me mo peti interdire ne interdire aktivite niso na ita pasi mo pusu ndura te otala tene ba ni kigi kobe me na legi kigi kobe ya urontala na tambena aktivite generatrice de revenu par exemple ceci à la zakwa ti brik di et puis à la gwa sa meni kusala nde et puis aussi Il doit y pousser un duro à la campagne de sensibilisation. Et bah, sensibilisation, il doit y dire na bon dia pe. Il doit y goda ta keke ta kodro, dit de pousser un duro na ita, ti fana la légue souci, et limiti kanga légue na kobela, ti fier de la valeur du juif de son.
5: La table ronde sera une équipe.
0: Kango patarati enda preti da fundi kiluka tunganala ike waraina ndemesu iteneba ike nagene ushu na tarati meza aso ike wakulikwa ainga tenenzoni nando tenetiseni mbrembre tenetiseni ti anyama si pikango patarati ni luji nando teneti meni kubela suwa ike nduwati valiti rift si ike warana tete anyama wongali gyako na tarati azuhuli gyako na kapa wala yenga si pikango patarati tungumbila so a lekreni le gyako nandu kwa suwa ke pateneti patangwa anyama senitala na lango balusi andoni us Certi si na lango balusi andoni umeneti nzeti fondo. Kwa mpatarati ya mwati tambura, ikiri nambagi tala gie pakara Achille Mapuka, tongana si sanga teneti one half na yanga tumuzo anglai, na yanga tisango tene seni okosu, na yela si tenesuge matosuge suwa ke nangangu mingi, teneti kangulegi na kubilasu.
1: Merci mingi na unangundu tala ita journalist, teneti one half, so na yanga tia muzo anglai la, na fransa tene une seule santé. So ti tene ikinati duni yako, teneti seni tizola si Gubechanikwe, ata mokana minister nandoa nandoa tenti seni na imuta pane tona laso meni minister ako, wana meni ndutu kwa ako tona minister de santé, tiazo atene ni gisara kwa ni gina kwa ni bizwa menambata na tanapa, lo ling bitisara kwa ni tounja, laso tenti santé tizo abazo kwe wala ke tenti kesyon ti santé publique abazo kwe, meme ita wali so akamambirezo, tenti santé publique abalo, bitentonda tje, tongana mambirezo si logate kaniso si ashonangu so adenzo Asiso atene asisi anedikso anayani solo petena solo kan azo alimiti vo ate paliti santa giga akwareba sazo et donc la so tenti fier ou tu vois tu rift aba azukwe aba ala so sar ko na magiti senta zo seniti nyama aisha ngoro e senta zo ko nila ira ten 11 matela na muzo agburi sala ko jon de jilili yi azo di santa ti azo la ba ten ke tenti santa sazo aba gi ala aba mena zo ndap me to na ala agburi sala ala ba so ke to na ko ti sa asango kotana adabila donc a sa père pompier ala sar kwani ina moso wa bidana wala la gatisara ina a akumasa magita anglais basina zo ndeni ya kota kodro bulitana atana limbi azoti senitizo asara kwana tanza zo kwe et donc mata makongoni so alundo na tati anya machungunda anya matigigi anati nati songoro i lak gak bonya manak boz sega buzo na fene donc tongana azo na sa ko mambuko na mambuko alimbi tikanga legi tikiri na kubila sona peko ina ira tene approche one elf mati mozo ako mon ministre kusala ni mosigina ni pepe wala meni ndo ako wala meni ministre ako al ministre kusala ni asigina yani pepe
0: imbagi na mbagi tsala pakara shil me ka kusala ti fau na yani ti monga mboko na kose bi afrika lena lena kobela so soa
1: fau ako ti al so sar kusala na al so abandon de dunia ala bendo ti dunia e fawo mumba mboko mingi mati a fawo tona fawo ala 600 nations unies tumeni kodro ati le mumba mboko na poroso ti kodroni e ba fawo mumba mboko mingi e muta pande tona kobila so ti rift so mati ko jo asina RCA na nguti 2019 mais a fazo pepe mita nguti sina nguti 2025 a fazo na ngaundai e tona fazo na ngaundai gomo na leti tereni fawo la defanginja si azo gomo na leti tereni vi OMS kwa munginja mati côté ti ko jeunesse santé humaine amène ko je mission to mais te koni faola c'est amunginda igona le titene azungura bako azuti seniti yama aiso ngoro i agona le titere aguka go bagbata yama mu mene ti bata yama ina bango mene ti yama iso iwara ko bela ni na tati anyama use suti fak bia ni amun to se pete ngata munju donc ko bela ti rift avec tambola yekeke na le tsoka bana pardon donc la fièvre de la balle du rift circule de manière silencieuse en RCA to na lani si fao a défangi de sope si i awa ko di ko i gona le ti terrain si mo mene tan yama pa i ni mitin ga ba ko bela so en atata yama na RCA donc fao amu mamba ko mingi ndale ti maingoti kusala na tati anyama na tati asusu na tati même ngula bako même na tati agriculture aussi
0: singa mingi pakara obeng bidia Lago na mbagi chala sola baso so fao ngana ndu kwa saba tenatiseni ya muma boko so eskambe ni ya ndu kwa limbi tene ya zangale chala da tete na kanga lege ya kubela so
4: singi ya mingi wako singi ya mbonsi ke apartenea a kanga ta sektor kwe so a kigina kodoti atite a muma boko gangu na guvernmenti alege tite na e kina peko kwa ta centrafrika. Il pensait que la baguette ministère de santé, une OMS, soit le aider Mingi. Et il y a un dangana tangata partenaire à soi que ça, que ça, la légitime Tiseni, qui était à la aider gouvernement Mingi, la légitime Fangoe, na Itati, soit que Nayata, Keta Danganga. Il va que Nangangusso, après Zongo, Biasara, le Toka, Bata, Awanganga, Nayata, Keta Kodro, mais Ungoni, Angba encore, Nagbeni, à Kinzoni, si, à Tangata, soit que Nakodro Titi, Edingo. Ngobiati titene ala muba boko a continuer timu maboko na ngobia na legiti seni na legiti fangoi na aita tiso asakwa na ata kita danganga tantiso itene fade akibeni kobe la sosi timingini anzo wako ni akisigi nzoni nzoni ape. Donc si à fois il soit une définition de cas donc on zoro koni na itati so sa kwa na ta kita danga na ndago tiko doti ali mbende na la titene donc asosi zoti kobe aga silo alba en zoro koni na tere tilo yo le petit tene lo sa tene na kuta zoti lo aga sa mene intervention donc yonda vraiment titene a itati so ki gat na kodoti a partenaire sa ki appuyer kodoti tite ala continuer toujours na legeso na za ngangutsa ko tite a fae nganguna so kwa kisa kwa na ta kita danganga so kya ndango tiko dosi
0: ntingi na mingi paka ra jom prono na mba eti go ya kaka tiu zina niso wangu na mba kita la kozo niga ke so tite na awa bi afrika so ke mai na nda funde ke luka kanga legi na kobila so
3: merci wa gotinga tenez ceci limité tenez tiu ndimo nani et tombe la kozo ni na a partenaire ti soit la ngwala ko ti muna imaboko e maboko so la muso e mu merci mingi me kwe alimbi pepe lunda la ko ti tene ala zambi na encore andoni passé a ke début ti kwani la a de hunja pe si mi tombe la na population za singo so e tuti da so ko pe la asi mingi donc ala tuti vigila ton ala bambi ni souci a segindi na yati troupo tiala ala pe loro yo ala signalé na ndoko ati awanganga so apartene bandu na legiti batongo anyama titene ala pembelo na ndoni tinga yesu apase titene akanga legi iyo na legiti ya shunia kubila so alobitiga aitikiti tene so ilimiti tene itene na itati
0: singila na mbagi chala pakara Bernard Bombo
6: bon ititena wa mango yesu akimbeli kubila so alono na zo asina nyama tana kubila luna zo asina nyama si ikisara emisio wale kipika pata na ndoni aiti faswa ki kubila so si apiti sara shone na zo don idwati kanga ligi nganganga na ligi ti kubila nisi ya lingi sara shone yape tana mbata nyama timo si mbata so itatimbe ya tenegi yape ambene ya nzoroko tamene ya ga kweyo na ndukwati ya zusu si ya lingi tisa kusala na tiantia anyama ni e usi iba mingi tana mwona ya tia vaka mwkeba ambene ya dusu si ya zwa kezi na ba dusu la sarasi angungu niso akibungu akitransmet ma virus niso angungu ni dati lango talala don ifo igile gedi tene e kanga duso na igile gedi tene e asenir wala yayata vakati aduti prop meposa ke kete wango so titene mimuna uditer tira
1: timi mitene tona kwate ya nyama kuina ngunda si munga ndatu kwatu lape nduni pepe na mumumote pepe matumwa mbutika na kwa na yati kodro itingala so sara kwa ta air protégé ton ala gousse ala ba anyama ku banbani ou ala ba angota anyama ti banbani za ala pousse sin do ti tenteni na ministère to ifenga na ministère ti santé animale ti na bandou landou merci
0: singila mingi
4: tibi tanga ko so mi petite na itati so ko ki mai il faut amusiker ton ti so tenen gungu la si akemuko bela so nazo za si amusiker so amunai ti tenen ilango na beni zasi utilize ni natale gini utilize titene ilango lagbini apemente na yi titene akangalege titene ngungo ateyi nga yurunda nga na itati sina lakwi akenzoni si ayu ayonga obongo so yuti atene amonslong a evite mingi titene ngungo ateyi kete konseye so mi petitene yumu na itati so akimaila
0: yikil sing

parala kuna mango rajon de kilu kanando so ala keda la so ke biko ako so ambena ke nando kusala ambena ke sara yinde ngandinge tsala tilango koko la so ke lango bale otati nze tilengo angusa ku sandon baluse na omene idiko lango ngbangba ko balingumbe ya na osio ambane ngbangba ko balimba sembala na oko kapasi kwa singanya ke avu de jouer yerimbe nina verdien nyabote na anga ti singani kwa difaliso ye gilege ti diko ambe ti matanga ti ngi sinani na karaoke na peko ti karaoke igwande ti tene isara mandako na peko ti mandako aduchande akota sango na peko ni dossier du jour akangangani à vous de jouer matembele le titre de cette chanson qui passe avec Coolstar.

0: 100.9 FM. Gana Ndobouke Canal Plus, Namolongo 972. Ala Waranga et Nando Banda Terre, www.radiodekeluka.org. Radio de Keluka a Ekenga Nando Ti à réseaux sociaux, son apoponi Facebook.
1: Ala maradio ndeki luka nando soko sela kida ngonga ko penzeni bari usuna ndonyo osio akina ngonga so si yelu chige chitene kia na kamba siku sela ni nda tiambe na peko chibe kombiti so aketondani akiguna ngonga sumbi asiande na ngonga uta penzeni bari kuna uku chisa ngo kusela na tata na langu tiaso ala waka Ursula Merveille Mivala so aliga wenda chisa ngo kusela ni Ursula Ibarala
2: Ibarala na Virginia Bode et puis aussi Ibarala so ko so asoroti madafon de kiluka
1: na ati sakwa chibe kombiti ni nyela kidala so
2: laso akibi ko ko fini ngale ndadaso donc ayi so ka kapani angbala ko yambiti matanga dungo ndo wasango akwa singa keda me apenga mozo kwa keda
1: itena la nzoni kusala mingi
2: singila mingi

0: ala kenzuri gangona tikwa singa laso na be Africa telango ti bikwa akona ngobala ko ndobene uta Bunga kona ina chida forum de kiluka ko munga sona biki daba da lezo ikimasango fadi fadi son legoti amiti jani Amiti Ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya Ibarala soko ekima da fanano ndeke luka. Aikila to tonga susi ya watu katia lezo ya yeda na peko timeni fini pia lusu wa bate ne chingu chuwati dada na kodo sisi tibia Afrika. Ala ekimande hate ne kuna dobe nigi na tongo ndata sangosu. Na aza sangosunga tonga su yeki kirande na ndoti kota ngunja paswa pika biri na bata tibongi ngunja paswa sarasi bati aye abubana yati avakati miskinga na tiboira. Kanda kana mbegi tindi li soa eki naati bamigi bongoron azu soa eki sala kusala nando kwa ti unopse soa eki bate na tile kerengu aligi na mbegi nika si afango ndo tibetala nanda prisu naati batani hala hunda tite na futa nala kiritala tindi uku na sangutia wanguru ndembo tigerela kanguchu wanchungu sakuse baluse na dobeni omene handa mundangani ya eki tondani kikikiriki nangonga miombi kodoti la France eki tandembo na dawati Espagne
0: Na lita sangu tila kuita fono ndeki luka, mene ipi aloso se abate na chingu ti dada, awa ba dalizo anuti tena hida na pikutipe kumitesu.
1: Iye dangu na pekunisu, ayikitite na sara kusi, akwa litangu chuwati dada so ayikimana nduzo na hati kodosu, alimbi tikiri na gbeni, Chris Roy Jordan Badingbi.
2: Baliti wangongu ti dada, wangwa station service na tikete kodo ayikida pepe, ayikia akwa lisu se alimbi tine, abadigi na tereti akango ngu chuwati dada na hati kodo ti bia Afrika, ayiki. Mama tene susi asigi na hati tondo, chikundu so abate na ti angu chuwati dada hati daba dalizo. Chukoro ti biya Afrika ti tene afasia lingbisi ya somini fini njia ti tene abemenu nando ti akpaleso gina zingu anga ti apika ngopa trani ayiki pon filma le rumbo so seki oko ta wabada lezo sosia londo ti tene atene tene
3: article 7 ni atene atone sa iso tene appel d'offre ti tene zoso akana joni mofra si gouvernement amulo ti tene asa na kwani ila mitu na le gouvernement depuis ce texte so yi tise so extra sa mi appel d'offre awaye libana ati na kongole ke lo ti finance le gazo lo tene hein manga gagne de pani mais manga gagne que le centre de le trouver amira que soit foyer dans les mêmes règles que so il y a député de majorité oui il y a député mais il faut amender avec sincérité dans la population
2: Nambagi ti Oscar nuti tulum soko ake wabada lezo luunda chilo na nkugwa titene akiri azia finance station service na ti akita kodo ti bia Afrika. Na dawa ti amungo tene ti wabada lezo so belegi aso abatene ti dengong manga anu chubayi abazen si atene tene na irichi nkugwa anga na irichi mbatilo ti nguchu wati dada.
4: Na kota nungi kondisyoni agasyon mati kojo kota. Nila si belegi tene bia yani senge pepe mbati yan veni titene wala matabisi na ti wabora ti weta. Useni bia yani dans la tissu dans la route de la forme nouvelle internationale à capotage sur le tour de l'étier la cité de Strassi dans les matériels signés de Tina la tire de l'étier à travers la tournée pour eux il a la bêtise de l'étier gâchée pour eux la bêtise pour les gérer bien la bêtise sur quoi ça quoi n'a tout été interministériel à ce quoi ça quoi n'a tout un ministère de l'énergie et l'étier collectif et tu vois du sauf ça la boule de pépé et nous signer la nuit
2: n'a pas gué à wabada les eaux à ouna tene akai biaku biaku sangombe titene amuna ambine wa bia Afrika titene ala zia station chala na chikoro ti bia Afrika fini pia lo chinja so haunda ngati tene akiri na ndoti gaka chilo kundu sura ne abate ne ti bemengondo na ndoti kango nguchu ati dada na chikoro ti bia Afrika
0: anda kana bata ti bangi ngbe ne inga usela pale ti warango ti dada mbala ko ngangu sikono mi akira mapiko
1: akutukutu ngana akururu aikilu ti na ati molongo asara bati ngonga tonga social aiki warango ti wati dada so yesu asara si tene ti sarango kusala tala angala ko pale boli masambai.
2: Andapili su mingi chandu chika nguchi dadani si alaka anguchi dadani mbeni pepe na tapande ti marabina nambagi chindu kuwa chitka dexo akindoni si adidingo nambagi nige yesu asarasi agana ngonzo mingi na beti alasusi agativo nguchi dadani bwino susi agboto kuhu afwaswa tene ngwena ye ngunga ukuti ndapili sineke gijite neni ku nguchi dada me adilowani pepe
5: depi 5 yale isi giga ijuige azuna gafadaka kikete na ndaposo awa ala bloke gini ala bukila depuis ki djiti tena aga kanaya ala kanaya pa boye so nga ki atava moto so ki kwenani leki wana ko betianga si isi ki dena yanga ta
2: na dawati kwaliti wa nguchi dada so atetilege aki nguchi dada nisi ya ondoni na tereni litoni azoni akani na saki ako na ngbango je suffi a dematerati lotendi angerin susi ala keka
6: igu falesa ona stationi agasi na yeso eson saundi ire bo atelege me printo ko evonga atelege so ko jamai a motenge ni 1 litre mi 500 asa sigali ya klion ifa puiso alanduzo ya klion afashe ipela tiko tene
2: atati susi fia kwa tambula na mingi na ndapile so na ati ando chika ngochi dadani me lo waran pepe si lo ki dematerati lotendi akwaleni susi ake nokpo akusala chilo
7: lo akabiyo apambi na station de 4 misa arankala kai mbigi bata bidon na moto epi aturugu so aga wa mugi moto ta zwa kwa mugi kabiyo asa si ala kanga na ndo chika lundi gelu chako aki na marabi na odo ajando aktivite tia ipa ajando aktivite kwa drokwa iba dupi ndapo ya baba so agokwa la wali kwa pasi moto la mwa zwa agunala na kwa me moto asa si ya baba agokwa na rita
2: agando kuna inga usia wa esi batati bongi ya ting teretilo na kwale iti wa angu chidada na dawati akwale so ade ngu biati kwa tibi afike azianga pepe titene afa wa hakemeni kwale iti mochi dada si abagigi na chikodoni
0: Fadala mana litisa ngota mitidani yangu za paso si apika na batati bongila langu tibiri asara siyazo mingi na mbigi tivakati miskini na buiraba akina atimawa.
1: Nila na tenesu Idris garati miskini ninga na ava kasusi anguru garanisu angu amuandu nika kwe kandaka na mbigi ti buiraba akibati ayisi abuba na mbigi nika Astrid Bonner kulingi agunata vakasu usesu.
8: Na garati miskin, akwali ti pegochi nguza paso mozu mongbachi bani. Awa kangoye, angbala kwe na kumbachala na yachi ngu, si azende aikinga na ndochi lege. Ala soye ki nambage gea hundo na nguru bia chitene, usawa kusala ndali chinzoni duchichala.
9: Ini gebiri so ta ini ilakpali, seriusemo. Na, iso yunda la gouvernement chitene, aleka yi kanal. Ndochi lege ya gigi salte, mwa mwa ti da, li datazo kiketima ngu, akumbi, ati anduji datazo, ata, mwa liana kukundi, ikina vundu mingi, imu, itotona gouvernement chitene, le bando, na ndochi vakate miski.
10: Lako tangwa pika eki, lako na defu. Na dikatitie ake problem ti kanala sa singwa ke lia kukumbi ata ake bubaye zindra luna beni kati ingala si aga abloke na kati ti metu
11: ili sanva pa inga komoze pe tena nguni depila asara gita osu ndokwa bubajis kata kati ya zwa sufri inga angwa teremo
8: aonkwe na garani su singuza pa amuni kwe abdanga na bagi chipe kuni kwe ake gina ya chingu atati su si iwara lege chitene si mokonzi ti vakani afana ya tondoni pepe awa kango iti garani ake guli chitene alazana sisi ambi na kusala Maurice Wanza a été délégué.
12: Bon, à chaque fois, il y a Congo toujours à l'intérieur à côté de la zone. Il m'a pas combattu Kirazmi. Pour l'instant, il réfléchit à sa collègue individuelle. Il est venu ici en attendant que l'État a gagné.
8: Je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis. Don de Dieu, c'est le bangé à qui l'on a un peu plus grand que je suis. Je suis un
13: peu plus grand que je suis. Il y a des dates jusqu'à un congélateur qui est un peu plus grand que je suis. Tin d'après ce qui basse na ito gina gigi chasse gina bassin bila la bande na wele kete surtout ya di canal tigue après lycée Boganda jusqu'à marché canal tout a bouché
8: divine okochazo ti vakania a unda na ngurubia ti tenelo sa ku sala ndali tiala
14: le contenu cha canal so a sana peso vraiment que comme c'est ça kanga le gen déjà nguna nguna gana c'est ce ngi ya kanga complique canal na we bossa si nguni a swa alinda basuna ti data zo
8: na bata ti bonginga na cha kodro ti be afrika chinguza pangwa lako chitene si azazu na yachi pasi
0: andaka nguza pasa wapika lako lako na batati bongi ya mupasa pipe na ala saka mbege ti sango tisina nduzu tifana yandu na sango
1: kitene suwa sigina hati na yanga tikota waenda tindo kwa sarawisi nisu Rodrigue Lelon sulu ikina singa ti Christianel Dimango
15: Yesu mitu akba aki sango yeti sina nduzu lako lako siki vunga sango ni akawe platforme ti su azusu na ndi platforme ni ala kwa wani ponse razone ki luka kwe akina tuti platforme su mga pa pika pe azo sosi ayi ala buka akwarani tendi kofo atia tonga na fade mito national akina akofo tisa ango mizo mbat bate tola gamba gitizo ikifunga sengoni lakona kwe alaba ayi na tia izo tia ifo iwa komembeni kanal ti sorti ayi su yitu kandodi gwanda teresara na nitu ala funga na tana wabi afrika zengia paske mweni atia igia
1: ala ikimande pikango patarati Rodrigue Lelon na Christianel Dimango na Kongo ndata sango sona ati kota sango titi la
0: Ameti jani bileti na mbege tiba mingi bangoronda alta wakwati inopto sosia la fangondo tibetala.
1: Ala fangondo tibetala ni nandapresu na gwata tinde le titena ala unda nando kwati inopto ni titene afuta na ala kiritala tinde uku sango uchi kombo boy moktana.
16: Ngo chala kwe akibale omenesi ala ke de Congo na ndapelele so na dawachi basi inopse na ndele ake azotonga na a chauffeur a mécanicien a magasinier ngana ala sosi ake sala anze nzene kwa Alexi wa pengu na kutukutu lo ke fanda chingonzo chala
17: chi kwa sala unda kwa so isara kwa mais il faut good jusqu'à le 45 le 38 si ki wara salaire jusqu'à mbigesi na dernier parti sou 5 mois ti arrivé salaire la amu yiga déplacer ya bazai na pata ilango sans musikera ilango na ti bash 5 heures on a quoi ikira 18 heures amuna mo demi kopoti café na makara use ndele complet inga ina bob maintenant al si kodroni ala kenji sar bon na yifa so même tena la kina ina banya milita famiti encore que mieux
16: ajim idris mbeni wa pengo na kutukutu so lo fa so akemuna ni promesse mais ala ke realize ni pepe
18: isara grève plus de 3 fois des études on aime na kuta zo ti une offre amune rendez-vous plus de 3 fois atane kanga beti amune date non réalisée après amune me date le 5 juin igawara ngindia ikuba jusqu'à là so là te non trop c'est trop
16: ambeni azu sosi afangozo ti beso ake on aime si amala na kusala ala ke sala kwa na inopsi ti leke relegi adu ti lo nestora dum afuta nani nze ukuso si ali kili na kusala
19: ibezo patati la sar si gagi la so ndapi kanga ngati bobani ete uto inopsi si gapa dans la guinée solution si fato il répondre kwa sala asi wati ki souffrir awali na mlingi ad ko bensala vonga kuna so aganga njuri ko bape ko menu gilo so la tona isenge asala tene ton reclame droiti ala si zona kwa abaya ba yegi droiti yengi jati mala si ala si
16: martin siki lo so lo ke bandu na ndochi projet ti inops lo ye da meni pepe ti kir na tene lo faso akendo kwa ti on aime si a petit kir na tene azo so amwala na kusala so ake ti le kere lege so si alondo na ndele ti si na amda fok ake na yati kusala ti ngurubia so na mungo maboko ti bank mondial combo boy moktar ndele da fonono onde ke luka
0: andaka wa be africa so ke na gbata sigiri mari na ti la waka gozo so si wa be africa yeni mingi na ndebe so ke gbani gbana ndo sigara
1: yeso gana ngiana bena beti azo so ke te kombe ti gozo mingi roseline francisco sirapu ay ke vunga na isangoda
20: ti tambula na leti gara ti gbata ti grimari mweke babiani wungo ti agozo meni kobe so amulingi ti kodra ki temigi ayeke gbani ngayu ti gozo so biri na ango etunga so ayeke kana saki use na ndembe so moke wara na saki oko na te ti ala so ayeke deaka nga na saki oko na balusho na te ti ala so ayeke ka pekoni kirigo na gbeni ti angiri ti gozo so azia ngia na be ti ala so ayeke te gozo ayeke tapande ti honorine hassan mbeni mama ti sewa
21: kete na gbeni parce que goza ki dazo asanjo na tisewa itoka mbena asewa na ngona ndo sa yo iko ivivre na ni kamembi anje na mingi te so goza ki gbani lani upono mingi ki vogozo nga wini na 2000 a 1800 me la si vogozo na 1500 ki vogozo na 1000 francs goza ki ra odo asa ingia mingi ya
20: situnga na ala so ki te gozo beti ala ki nangia ala so ki dea kani ayunda bia ni ti bangere ni amana nduzu si alingi ti kiri tene na peko ti ya deposa la na tereti kusala ti ya kani Jean-Christophe Makidibu so gina bangolo beti lo kina vundu lo zenga pepeti fana ibiani ndani yesi gozo agagbani laso na gbata ati grimari
22: ala baf na ngoishi na ndonizo la aso mingi ngunza kwa pika patati goza sigi mingi na gara ite za faya kagbani ndani so si goza nsi galega marshe gbani sola
20: si lo solo ke waenda ti ndo kusala ti agda Jules Poubangi lo fa ndati so si agozo agagbani laso na yati gbata ati grimari
23: zoso aga na irti fango ya kati gozo ake semkaf société manioc na sisiti rcm ala galeni ge asara réunion na a producteur ni asate na i itombela na azoni imuni tana mbeni yakaso ake purement commercial donc il fono na tene ni ikifana azoni akudeni ala ginjuni kikichi gozo siala luchi tene gozo na lipendre semkaf agavona mabuku chala bon voilà maintenant résultat ni la si gozo ni faso na grimari ake na ligini pali na
20: Tungana ungoji gozo amana nduzu na leti gara ti gbata ti grimari warango nyama ti bagara wala ti ngunda aga ti lo tene nga si angiri ni aza pepe ti mana nduzu grimari Rosemont Francisco Sirapu dafonono ndeki luka
0: kina lango timeni biri na ndeke tibele kusala konda tika pati bemengo ti warangwa masika tinde mboti nzangi
1: ayike mbeni kapasu abumbi a masika sungu tala londo na ngu barako si a sinangu barako na ndobeni miambi ayike a club miambi so ayike ti gbata ti bonginga na ti akita kodo ti biafrika
0: bile ti na mbeke ti kangu ti wain ndali ti coupe du monde
1: nilala tena so idris kekere kina ngonga miambi kodo ti la france

0: Votre radio de proximité, Radio Ndiki Luka 100.9 FM, 20h23. Merci à la rédaction.
1: Radio Ndiki Luka, à Tokwatiala.
0: Tangata Tokwasaka, la forme de Kiluka, qui est assez wati. Okweyam ala kela ngona batati bongi so papani molimbiti wara Daniel Yirti mamoni ake tago raisa asato kwa tenzi kisangu timi ngitala swa kela ngu balako okweyan okweyam Nelzira Erika Nunu so lo kisana batati bongi lo ngu balako sala tumina ala kuso sala ke bandelo lo kana robe ti chocolat so jeune nga kana poni tonga so si ala saka bandelo ni sa benzo na pika singa na umani so si bozo singa tilo ake 72 28 09 48 na si wan bitene to na Isaac la 72 28 09 48 72 43 95 97 73 13 92 77 ala kusa matokani pasa nalte asa benzo na kambi tokana bezo tokana ketala to kwa keti conference chama se kana bi Saint-Antoine Padou, la société de Saint-Vincent de Paul, na Guatati Bangui, na Mbiki Zidouane, ti Fatima, la kena vondou abeta sa to kwa sou, na songo se wako kwe, ti Fatima, ti kwa ti, tatan na ya yungo se oubiana ke Sakabiwo Neige. Ceci, à la Moupassa, teneti Azoua Okusa, qui n'a dit conseil et zone, ti Notre-Dame n'a pas zone de Kokwe, gana conseil et zone, ti Notre-Dame ti Fatima, na conseil et zone, ti Mbege ti Maculé Conception, ti Batati Bangui, na conseil et zone, ti Notre-Dame de la forêt, gana tangata zone, soit que ti Saint-Charles, ti Luanga, à l'Ekereka, parti kota bitikwa, ti tasuki, à l'angouti, kekere, kela, kubala, kondubino, shoting, kesu, ekeda, na dalangota siwani, si, à kegina, lingota, Mbege ti grand séminaire, ti Saint-Marc, ti Mbege ti Bimbo, ayo pepe na goudron ni la kapati lungu kwa chita sa tamale gala ngoti meru hudu langa bala kwa dibini uku ala kusa matukani pasa kanalte asa bintu nala kambi tukani na vetisi tukani aketala tuku anda fano ndi kiluka aketala se wati bagbo na se wati neto na se wati kombele na se wati mbo na a se wati mbo mba mbo na watati bwangi na a se wati mbo mbo ila iwarana waya ke Mbongo nasi wati Bosongo ase wati Chita nasi wati Bombo ala na vundu abeta sato kwa sanga songo se wati Fatenti kwa ti ko ya tala tata la solubiana ke Kombele Deni Eric minga inga lo na irti Deka so finitu la unzi na batati bongi gaskani la kwa Chita so finitu la unzi na biti la kui tilango mbasambala ti nze tilingwa na munga mbasambala plastique wani ake nambiki ti Deka 10 Café Sato ake na rue du Ngambiki Damala kapati lungo kwana katonga su lango ti lendi la su kota biti kwani saka nanga dat lango ta se wani nambiki ti Café Sato na bata ti bongi amande pasa na lango ti biko se lango bala kwa nubini o show kikele kande la warango te ambi daka kati komi otaka na bata ti bongi dal ti kapati so asiki na kwa ti taso wese kama de pasa tine ala go nambiki ti 10 km ti sibitu so ake nambiki ti kangamo tema kala si tangatika pana ke tamla ta wanda definiti taso ala tomela na la kusa kene ya bata ti bongi ala matukata sabinzo na la kambi tokana na si wasu tukana ke tala ah c'est wati bisol asi wati bisoti na asi wati ya bisoti na batati bwangi mbombo wala ina vundu na beta sato kwa suna songuti fatina chikwa ti mama tala itatala tatala ya sulubia na kengwa wali Madeleine minga inga luo na yagati tusa finitula uzi alanga bala kotinje soe keda na batati bwangi ina piko ti ngoro kobela tukwana gundali taita kusa ke nati kete kwa dorti sunga na village mbindo ala sake na satema nga liga kwa sake na mbege ti barakangi asi wati bisoti na asi wati ya bisuti ngana siwati mbumbu amunga ni vita sato kwa sana songo siwani kuhu siwa matokata sabi nzuna kani mbitu kwani plastik wana ni mbitu warambiki vakati bobaya kwa kanari Chicago na baba kwa umena na bata tibongi asigani la kwa chitasu gi na lango ti vandriza igande lango bala kwa nandubi ni mbasambala mbri mbri nambiki ti danza pati sebi nambiki ti manja otona na bata tibongi gi tumumila na gondal tala kusa higi tala matokan takani mbitokan na veni tokwa kieti federation national ti association ti awali koligara tibongi bimbobigwa ti sarangangu na president na secretaire ti agara so mi djuko fa nambiki nduzuka na la waratera tala ti meni kapati reunion so esenge tokala reunion ti urgence na lango ti bikwa ou sekegereke lango bala kondobini ushutu njesu kita na mwaga bala kondobini ako 11h na bigiti siya federation ni saka na bigiti marshi magali na batati bongi na bigiti Fatima kota warango te agasu alimite na abina meta la tentika pa ti matanga ti longo kwa ti mamata la sulibia na ki kwendo germen ngbene présidente de fédération là le que la présidente ti fondatrice ti association ti walinga na koligara ti Afrika limite zoa ko ngwa na piko pepe ni la ala ko ceci a ke a président na secrétaire ta la ti agara ko to agara ti gata ti bongi ti mege ti bimbo ti bigwa warango ta ta la ti pika pati warango tere ja de gina lango ti mardi lango bala ko bino sho ke ke la na cherche fédération ni so a ke na mege ti magale na babaka mbite bien na mege Fatima na bata ti bongi gira kapara ta la ke ta tendi kapati kwa ti akotali tatala mamata la sulu sa kusala mboko mboko la na la so ki mama Germaine Kwendu ala so matokanya kana ala tala kambi tokana z 26 minute ndi kuyi tuka da fondo ke luka ibara tuka so ganda li tia sewa ti dans apati église baptiste ti megeti efeze membre ti UEB kasa to kanada za passa bolingo na la tenti kwati ja connaisse sur le baiga ke lenge elise finitu la vuzira patati bongi kapati lungo kwala tamana digina languti because lango bala kon bini o shooting de soki da plastique kwana limiti wa rabiki fakati Fatima na bigeti marché sans doume na patati bongi ge to kana gundal tala kusa kana patati bongi la matoka ta sa sera kan bitoka na se wasu ndo tene idiko pekoni to kwata la yu ala keti a se wati pasteur dondi abel na patati bongi kana apotre etienne kotokwa na patati bongi la se wati bengba Alain, asiwati ya kongbo Eli hala kwa yake na vundu na beta sato kwa suna songo siwa kwa tifatini tikuwa tima mwanta la itatala subi yana ke yanzole ke biani ako tala itatala siwa tala yanzole Joseph Minga ingalo na yagati esengo finitu la mzalango bala kandubina kwa tinje tilingwa na dalango tase wanisi ya kapana ke tamlande ndalichi kapati matanga tikuwa ntu kwa na gwenda lichi ya siwa kwa ti Joseph na Rafay nala siwa ti Nikanda Victor Blaise na Bangasu na Sewati Yesengo Antoine na Mbiki Bangasu na Sewati Yetikwa Antoinette na Mbiki Libasanga na Sewati Adi Marte na Mbiki Timbe Kapatsingo na Kwana Tamagi Alango ti Jeji Soke Gandi Tola Matukana Kanal Tala Kambi Tukana Asewani Asewati Mutugoto na Bongi Singa na Bongi na Sewati Damaras na Batati Bongi Asana na Bongi na Sewati Goyama na Batati Bongi Goti na Bongi na Dazapati Iglesia Apostolique Tigo Bongo Ecole Ala na Vundu Abeta Sato Kwa Tetika Pati Kwa Ti Okotali Tatala Kwa Tala David Fred à la Douma, fini toujours à la Gbala, quand on vient à Kona dans l'hôpital général, il y a un batati bongi, c'est là, Tomenaga n'a son gosse, c'est bon, c'est à Kana batati bongi, t'es qu'à partir de Moukwa, quand on a dit à Langoti, la poste, samedi le 18 juillet 2026, dans la Gouta, c'est bon, c'est un bégéti, c'est l'installation qui est dans le complexe scolaire, Sainte Gisèle, toi, la Matokani, parce qu'à Kana, t'es à la pousse, à Tata, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout quoi, à Keti Pakara Joseph Blaise Manda, soyons en RT Sankara, ça, tout quoi, sous, n'a son gosse, c'est bon, quoi, Tenetika pati retraite sociale à l'Ekrani, na mbiki ti bimbo, na mbiki vaka, pardon, ti batali mo 2, na bata ti bongi, salani teneti ingo, ti akotali tatara, si tukwana gwendal ti asewati molomako, na asewati lekombo, asewati dengbe, asewati bayema kwa, na bata ti bongi, na asewati mamoko, mozoko wonya, Joseph, soit que mon cousin a mis que Biaminga na sewati Riwi Robert, a sewati Bate, na sewati Basia, les gars qu'on a sewati Zomoka, à la coin na Wangi na pika 55 peketo, soit que na legeti Mbaiki na sewati Wanga, a sewati Mami Kombo, a sewana ke mingi mingi, tantika pa tikwa ti akotala itata la sewata la, sosi ya ke Ndangbandomi Blaise Raphael, soit que mbele sergent ti Turuguti be Afrika, filtrons la na langu bala kon bina ko tinje so ekeda na peko tinduru ko bela lungo kwana ke tamade gina lango ti jeudi so ke gande lango bala kwando bingo bana tinje so ekeda na begeti bokanga so ke na village pe na bata ti bongige to kwa na dafono de kiluka ke ta se wati malingeza ala ke na bongia sa to kwa so mboko mboko na se wati sami na se wati babango na se wati ngodi na se wati mondro na bongi tenti kwa ti papata la ko ya tala sur bien na ke malingeza dengamo Emile, minga ingalo na iriti Atila de MBA finitu la mzalango kutinje swekeda veyeti kota biti kwa na ketamla gina lango ti biti la susu la inga datlango tasewa na galabaja na terati da la koro ti revei kapati lungo kwa na ketamla gina lango ti mini kekiri kilango bala kondibini usho tinje swekeda tala matokane na bugeja la mingita la kambi tokane na aveni
1: Radio Ndekiluka adufade apeko ti atokwachala
0: Pendant mingi da fonon de kiluka son do timaka apoko tato kwati la kwi tonga sa wuze wa ya pendant sa beti mozo ko yeke ton son do da fonon de kiluka tene mu pasa si limite na iku gango ti na tati na mbege ti ange na ndao
2: Gérant et Vanissa Severino alias Bokata et bienvenue li balani pasio na kiki chini li balani pasio na dunia
3: section section na chamo
0: c'est le titre dunia
2: ya ya RV

0: Egunda zokuwa ibahala mingi yetenezuni gango ni tongala kibwari nando da fono ndike luka da fontima ingo na siri pikango patarati yanda frechti da fono nso lakwe ke lutina terati meza na agene legyako ndaliti akbingba atenesu akiba teneti seni seduti maingo na langu chila suwe ke lutina ndo tenesu akiba teneti akubela ambina kubela susi akibwari mingi na terati anyama so la susu ake fievre de la vallée du Rif sina terati meza ekina akbingba awa kode kwa suwa inga tenezoni nando tenti akobela tonga na nsi ake warani eske ake luna na tereti anyama ake genga na tereti azo na tereti meza kwa singa so legi ako alinda yati akapa hati tongombela mingi so alunu na mbagi tindo kwa suwa bateneti seni si aleke kapani alundo la nalango balusi andunu seti si nalango balusi anduni umanati zeti fondo ngusa kuse balusi anduni umenesu yekeda na mungu mboko chindo kusala fau nalango tila so na tereti meza ibarala mingi ezingba la kwa itenzoni gangoni na yati pika ngupatara hati dafon ndikiluka na agineti ye haketonga na pakara ashil mapuka tulu ki wakode kwa bateneti aye kweso angkuru wazo nanga lukisara kusala teneti seni wala langoko teneti seni wana yangati mzo anglesi tene one half ibarala mingi pakara
1: ibarala mingi madame la journaliste
0: ikinga na pakara Jean Bruno nanmbayo lo ke chef di service la aike kanga lege teneti akpale kweso alimiti tenaga na lege ti akubila ibarala mingi pakara.
2: Ibarala mingi journaliste.
0: Pakara Bernard Bombo, Lakbe Toma, le Kenga, chef de service là, tenti observatoire, ndaliti ya iso angurazo ibarala.
3: Ibarala mingi wakusinga.
0: Andani geneti ya ke pakara Aubin, Biadego, chef de service RSI, nga, le solo ke bateneti aseni ibarala mingi.
4: Ibarala mingi wakusinga.
5: La table ronde sera
0: Singila mingi na azo kwe, kujo unda ngondo tiye na mbagiti pakara Achil Mapuka e unda la tonga so ala lingi ti tenayi kobela ti fievre ti vale ti rif wala ndo waso ake mbongo kobela ti insi lingi ti inga tenandoni.
1: Singila mingi wako singa kobela so irini la fievre de la vale du rift na sangwa etene kobela ti rift. Kobila tirift kobila tirift so akamine kobila so si akaluna magetizu asina mageta nyama ana mageta nyama misina magetizu so si awara awarani ti kojoni na yati vale bana zuwa tirift na magetu kodo ti Kenya awarani na nguti 1930 e sitona amira wa kodo kwa so imete dobne amira yoto Hudson ala so ala sala kwa nandoni na nguti 1931 si ala ba makongoni so et ma commune aussi à Waraluso donc lui qui l'ingitifa azunga lo limitifa anyama
0: nila sotifa so wana kodo sebe afrika yeko zonu pepe metonga na nishal nuta asina igi
1: soa ke menin zonu undangundu mingi inga kobila lukutilo na makape donc kobila loko on na andukwe nila kobila so tona tondani asara na mageti akodo ti afrika donc afrika de l'est afrika de l'ouest et puis afrika du sud et puis nga tona a kite nga kodo ta zo boko wana afrika asina ananguti 2000 na mageti ala Arabie Saoudite et à Singana Yémen et Namagati Korotani Gina Korotazo Bokwan Afrique centrale Korotona Cameroun à Sida à Singana Korotona République démocratique du Congo à Sinatad Ngase à Sinaina RCA et Pitona Sina RCA et Napkoniba Zokui na 2025 a commencé na RCA na 2019 mais quoi tu zo kida pe mais c'est na 2025 quoi tu zo kida et puis la niba en doute quoi denene en tant ministre de santé ti élevage tu oui faut retourner vraiment a gola je kana ngaunda ti bandu tene ti kobila so
0: singila mingi na mbage tela ki pakara oba bediago la tenayi kobila so ya ga prison so ngangu mingi ya gobeti a wawe afrika ngali ndati ya lelimbi tentonso
4: il pensait que kobila so a ke aga mini kotapale na kodoti be afrika ya barati so si ameni a facteur soit petit terrain à ça aussi Kobe à Sangba la Kodoti et Kida le milieu ta Alekeso et Kewara soci na Kodoti ingunza pa ake pika mingi yinga que ake Kobe à ti valeti rift so ake meni Kobe la soci ake wara ni na legiti angungu si gungu la si ake kangui makungu ti Kobe la so na zo ngana anyama si nous a pas pu kamingi iba que angunguso a ki bipara et aparasa ni alaye lingondo mingi ya sasi a ki sasi angungi aparani a ki sumba et ungota ngunguni a ki gwena nduzu mingi so si ungota ngunguna gwena nduzu mingi ani bape a risque ti tene a kobela so angba mingi na kodoti nga yinga ke a réservoir a associé ayama wa amena associé a kibata makungu ti kobela diso na mileni iwara angasa ataba ngana a isoyen a ouvan donc a sa si kobela so ati na tere ti a maranya matoso kwa a kiga mingi na popo ti ayamani et à qui joignent dans d'autres économies, ti kodoti, dernière si à qui nous ont été, ils bilaient ti ingangu dans d'autres, kobera soit que arai, gars à qui si ti tena, ils gilege, ils a amena piero, amena kode, ti tena cesse, ti gilege, ikanga, lege na kobera so.
0: Takara Jean Bruno, nanba ya atenai, est-ce que kobera so ne valait ti rifso à qui l'undogi na magitien yamana lege so quoi, takara ouvert atenai so, à qui singa intéressa zo à ton ai.
2: Oui, Kobelaso, ton apiso si itatumi la tenenge, Kobelaso irini valutirif ake zono so titene, Kobelaso apeti londo na yama asi nanzo. E na lege ti, Kobelati yama so si azo, si deja si awe, manipulation wala, ton oruba ke avortement so wala an yama ake du ake kui kuingo, na keti keti amasikane so ti ya yinga use ake kui. E le verso le ke susi ti ya yama tulo l'oblige titene, lo guambila keti ni na mapoko tulo, asal si na kontak direct na mapoko. Longa aussi le limite tenait le mot kobelaso et ton le mot ouais si ton aussi il y en a wanganga pe longa aussi le limite wara kui donc a kina legiti ko disola si ba tenaba kobelani a kenga mingi a limite tenait je quoi a bilé da tenait il sera lutte sectorielle tenait il kanga legi mata mata na kobelaso tenait a sina kodroti
0: pakara Bernard Mombo so ti faso kobelaso a kenga mingi a limite tenait fa so ma tonga na la se jo limite nga tenaba kobelaso sina territoire.
3: Bon, legiti kobelaso be pensé ton assinataire tizo zo kwa inga ton beni corps étranger ali ati tertilo lo ke fatigué tertilo ke chauffé la amena nzoro ko ti ayi so agatiga sala si lo peut encore ti tenin lo sakou sala njona pe ton sakou sala njona pe lo do ti pena danganga parce que le inga ke a porti tertine ayi tertine ko a woko mais ton woko so fièvre so du valet du rift so mo rané aux autres ya porté le mo woko na sala si mo ke fatigué na mo fatigué na ifu mo goyo na danganga ton mo gona danganga yo mais pour ça a petit gilege wanganga petit gilege tite na mu maboko na mo na mbeni so mbeti za na ndori mais pensé a ngunguni so ton a ke dutonga na nya angunguni so si a ke mo ko bela na zoso a ke gana legitime a lege so si a mena ngu so si a ke ule ape so tene o stagnant so sutana mo ona tambe na vaka mo bagi angu pa da place ni a ka gi bagi place ko ver verso ba place angungu na yimingira ala ki bia pa tsala ni ge e bitona beni nguza pa pika ale aparana sumba na angunguni atomboka fazuri tene amuko belani wala na bagara so kinduru wala anga sa so kinduru
0: ka ikia na mbeki tsala pakara ashil makuka amenya le genya ke so atitene zalimbi ti wa kobela sunga yoyo na atiso a pakara so
1: mbeno si ake ndali ti nyongo leti bagara ni mingi tona iba pete leti bagara so iba azobane anjere mingi ti mungi yoton so ti nyoni iba tona nyamane na kobela ni simo mungi leni simo kporone apa simo nyoni si yamane na kobela ni mwoli minga tu wana kobela ni singi.
0: So ti faso alingbi ala kwa so ake bata anyama alingbi titene asara angi metonga na nisi ala alingbi sara angi si a kobela ni suwa zo alingbi titene warani pepe
1: titene pe kobela ni usi tina pe kobela ni sasa warani mingi pepe akana alikiti ntungo anyama tona isara kwa natata anyama ala susi asara kwa ti dengo buzi tikangu anyama tona a komersant komersant a bushi suwa kakanyama meme ala susa asara kwa natata anyama tona à infirmier vétérinaire, à vétérinaire quoi. Donc, ton alan doui, c'est toi qui mène tiyama, ou alan gouti tiyama, na pekoni, à qu'un zoni, faut ala soukwa na mambo ta l'anjoni na savon. Et bongon, tu sais, à la tulle, à l'imi la pkotu kwa niso, à la zi bongoni, à la zanin Mali ala sukola bongoni sala miti yungan ipi mini wango so akentini muna ita usi hatine ke azo kusaka toko beti te halimbi ala toko beni njoni donc wak nak beni njoni amunjoni sala limiti te batara wana beti ko beni njoni alimiti fa usi ama kongo sosi wala makongo ti ti rift so anana alimiti fa lo sengi ingaite ngana sosi na mageti bako

0: à base quoi voilà que tenter question de santé publique à base quoi même itawali soit camembert sur tenter santé publique à balo mais tentons d'aller tongana mangiré sur si le gars t'es canis si à chouinango sur l'endo assis sur à terre assis sur un édic sur à un ayant sur l'eau pétena sur le cas à zone mais tu vois à terre par les tis santé qui gars à quoi les bases et donc là sur tenter fier où tu vois tu rives à bas à zoukoui à bas à la sauce à quoi n'a pas été c'est ni à zou c'est ni tiyama à isangoro et Senta zuko ina ira tenu 1 elf Gatila na mzo aguli tala Kwa jondo jiriri Yi azu zi sante ti azu Laba tenki tenzi sante tazu abagi ala Aba mina zondiapa Me tuwana ala aguli tala Ala basu wa ketana kwa tisa Asango kwa tana adagbila Donc asa per pompi Ala sara kwa ni Ina mwoso wa bida na wala la gati sara Ila awa akuma sara magita angle Mbia sina azu ndeni ya kota kwa dro aguli tala Atana limbi azu ti seniti zu Asara kwa natana tazu kwe E donc Mbata makungoni so Alundu na tete anya matungunda anya matijigi nati isongoro i lakiga kubwanya manaka bozo sega buzo na feni non tongana azuna sa kwa mambo na mambo a limiti kanga legi tikiri na kubila sona peko nila ira tene approach 1 elf matimu mozo ako mwalimisar kusala ni mosigina ni pepe wala meni ndo ako wala meni minister ako alimisar kusala ni asigina ya ni pepe
1: imbagi nambagi tala paka rashil meka kusala chifau na yani chimunga mboko na kose bi Afrika lena lena kubila soe suwa
0: Fawo aki ako ti alaswa sara kusara na alaswa abandon tu dunia ala bendo ti dunia Fawo muma mbako mingi mbati a Fawo tona Fawo ala si santu nasun juni ati mene kodro ati lu muma mbako na poroso ti kodro ni iba Fawo muma mbako mingi muta pande tona kubila so ti rifte so mbati kujo asi na RCA nanguti 2019 me afazo pepe mita nanguti si nanguti 2025 afazo nangaundai ito na fazo nangaundai gongo na leti tereni Fawla defanginja si azo gongo na leti tereni vi OMS kwa munginja mbati kote ti kujo niti sante humaine amene kujo mission to me peko ni Fawla si amunginja igo na leti tereni azo tungu na bako azo ti seniti yama aiso ngoro i aguna leti tereni aguka go bag bata nyama mumene ti bata nyama ina bango mene ta nyama niso iwara kubela nina kati anyama use suti faki bia ni ya mundu tosi pita yangasa mundu donc kubela ti rift ayike tambula yekeke na leti zogabana donc la fièvre de la balle du rift circule de manière sinonceuse en RCA tuwana lani si Fawo a defangi de sope si i awako di kwa ikuna leti terren si mu mene ta nyama pe ili mitinga itba kubela so anateta nyama na RCA donc Fawo a muma mboko mingi nda leti maingoti kusara na tati anyama na tati asusu na tati mengula mbako na tati agriculture aussi
1: singina mingi pakara obengu diago na mbagi chala sola baso so Fawo nga na nduko saba tenati seni ya muma mboko so eskambe ni ya nduko alingi tene ya zangale chala da tete na kanga higi ya kubela so
2: singina mingi wako singina mingi pensei ke appartenir à tant secteur que so à qui na kodoti ati ten à mou maboko gangu na gouvernement ti alegiti ten et qui na peko quoi ta centrafricain il pensait que la bagiti ministère ti santé une OMS so le aide mingi et il onda ngana tangata partenaire so que ça kusala alegiti ti seni ti ten à la aider gouvernement ti mingi na ti fangoe na itati so ke na yata kita danganga iba ke na nganguso apozongo biasa lotuka bata awanganga na yata kita kodro me ungoni angba encore na gbeni akinzoni si atanga tsa so kwa ke na kodro titi edingo ngobia ti titene ala muba boko a continuer ti mu maboko na ngobia na legiti seni na legiti fangoi na aita ti so asakwa na ata kita danganga ton ti so ite fade a kemeni kobe la sosi ti mingi ni anzo ako ni a kisiki nzoni nzoni ape donc si afa yeso ayi ni a definition de cas donc anzo ako ni na aita ti so asakwa na ata kita danganga na ndago ti kodro ti alimbe ande na la titene ton asosi zoti kobela ga silo aloba anzo konina tere silo yo le petit terrain le Saratini, na akuta zuti lo agasa amene intervention. Donc yonda vraiment tu tenais aitati soit qui gâte dans kodoti appartenir soit qui appuyé kodoti tu te ala continuer toujours dans les gisso mais aza ganguta akwe tu te afai ganguna usu kwa kisa kwa na ta kita ganganga soit la ngo oti kodoti.
1: Ntingi na mingi paka rajon prono na mba eti goya keke chuzi na nisu wangu na mba gitala kuzuniga kisu ati te na awa bi Afrika soit qui mai na da funde ki luka kanga legi na kobela so.
3: Merci kwa kotinga tenesu si limiti tene tsunje monani e tome la kozoni na a partenaire ti so la ngala ko ti muna imaboko e maboko so la muso e mu merci mingi me kwe alimbi pepe unda la ko ti tene ala zambi na encore en donu passé a ke debi ti kwani la a de unja pe si mbi tome la na population za singo so e duti da so ko bila a simingi donc ala duti vigilant ton ala bambi ni so si a sigindi na yati troupo tiala ala piloro e ala signaler nando kwati awanganga so abatene bandu na legiti batongo anyama titene ala pembelo nandoni tinga iso apase titene akanga legi iyo na legiti asunia kubila so anobitibia aiti kiti tene so ilimiti tene itene na itati
1: singila nambagi chala pakara Bernard Bombo
4: bon iti tena wa mango iso akimbeli kubila so alunu na zo asina nyama tona kubila alunu na zo asina nyama si ikisara emisyo wale kipika patana nandoni aiti faswa ki kubila so si apiti sara shone na zo don idwati kanga legi nganganga na legi ti kubila nisi alingi sara shone yape tona mo bata nyama timo si mo bata so itatimbe atenegi ambene ya nzoroko tamene ya ga kweyo nandu kwa ti ya zusu si alingi ti sara kusana terdia anyamani e usi iba mingi tona mo one ata vaka moke ba ambene ya duso si azwa kezi na ba duso la sara si angungu niso ake mungu ake transmit ma virus niso angungu ni dati lango talala donc il faut égiler gétitene et kanga duso na égiler gétitene et assainir voilà yaya ta vacati a du type propre mais pour ça que kete wango so titene bimuna auditeur ti la
0: ti mi mitene tona kwati ama nyama kwina ngunda simon nganda ti kwati la pe nduni pepe na mumu mote pepe ngatu mo musika na kwa na ya ti kodro itinga la so sara kwa ta air protégé tona la gosi ala ba nyama kwibani bani ou album angota ya matibangani za la pousse sindou ti tenteneni na ministère o ifenga na ministère ti santé animale ti na bandou nando merci
1: singila mingi
2: timbi tanga ko so mi petite na itati so ko ki mai il faut amusiker ton ti so ite ngungu la si ak muko bena so nazo za si amusiker so munai ti tene ilango na beni zasi utilize ni natale gini utilize titene ilango lagbini a permet na titene akanga lege titene ngungo atei nga yunda nga na itati sina lakwi akenzoni si ayu ayonga bongo so ti a atene amosh long a evite mingi titene ngungo atei kete conseil sur mi petite ne yumuna itati sa ki maila
1: iki singila na la kwa pa kara genetie na kirngo na pakoti ya unda so iza fadina gotile tela nanga biongo ya titene na ndoti kobela so ake valiti rift sia la kirna pakoti ya unda ni singila ningale ya konala wa mango de fond de kiluka so la gudate na makosinga ni limiti tene batagina liti so kobela so ake lundu na mbagi tia ya maasi ya kisinga na mbagi tia azu ake kobela so ake na ngangu mingi tene chifini na seni chizo nanga titene ikangalegi na ni ake titene ebata seni ti ayesu angoroye na yati nzonini eute akobeso atoni pendere ya munzoni ngale gyako leti ye agudatite na kuma nganganga tonga na sieba kobela su ataratite na asina terati meni ya mawala mbeni zosu seni chilo agudatite na ingi kete tipe na mbagi ti adanganga edabete la su kwa singani isara ni na munga mboko tifau suwa geneti ya kifaditonga na pakara Achille Mapuka loke wakode kwa abate neti ya ngunda le gyako loe kenga lo sara kusala teneti wan half pakara Jean Bruno Nanba yo le chef de service là nga teneti kangolege na yekwesu akyakwale tenti akobela pakara Bernard Mombo la kwetuma le chef de service nga le gars côté observatoire tenti iso wanguye singa ndani ya kepakara Aubin ngia de go chef de service nga RSI le gars ko teneti a seni nando masini akemunga mboko ti Orange Ngombe itena la manzoni.